Твоя влак потегля и сведнъж тръгвам потир него с поглед сепнат. Не, не се усмихвай за кураж.

0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
3: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP-зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Лети за VIP-зоната в Ивенти.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Община Банско, кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Ивенти.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

0: No, oh, no, no.
1: Денят започва с Jazz FM.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Стоп!

0: 5. Миаманте. Празнувай с нас!
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
2: Предаването има продуктово позициониране.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus в земи. Лубджийски наденички за 2,39 евро. Немско масло за 1,49 евро. Йогурт с плодове за 99 евро.

Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

0: You baby, huh? Shabba do way, ooba do dead.
1: Stop it.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

feeling I have just for you.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра Spare Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.

Каприкорн, Гречен Пърлато, Елен Хемптън, Якоб Мани, Марк Джулиана слушахме в изминалите минути запис от предстоящия албум на Гречен Пърлато The Wise Ones. Повече за него може да прочетете в секцията Нова музика на сайта ни. Здравейте, аз съм Таня Иванова и ми е много приятно да бъда във вашата компания и в ефира на Jazz FM Radio. Музиката до 5 след обед избирам аз и то с най-голямо удоволствие. Надявам се да ни бъде приятно. След час ще ви срещна с Магдалена Сотирова от организационния екип на Monte Productions. С нея разговаря Георги Митов Геми за Банско Опера Фест. Фестивала тази година ще се проведе от 27 до 29 август на площад Никола Вапцаров в Банско. Сега продължаваме с песен на Лиз Райт. To Love Somebody се нарича тя. Както сами се досещате, това е песен на Бари Гип, Морис Гип и Робин Гип. А и е от албума на Лиз Райт Freedom and Surrender от 2015 година.

But Beautiful с тази красива песен в изминалите минути слушахме Кенди Спрингс и оркестъра Класика де Шпиньо, португалски оркестър, с който Кенди Спрингс записа своя трибют за Били Холидей Lady in Satin. Проектът беше издаден през пролетта на миналата година. Сега ще продължим с една много хубава композиция на Пол Маккартни, Great Day, която ще прозвучи в изпълнение на Брат Мелдау Трио.

Клеър Тил слушахме в изминалите минути, известната британска джаз-вокалистка, която между другото е една от най-успешните британски джаз-вокалистки всъщност. А сега продължаваме с още музика в ефира на Jazz FM Radio, преди да поговорим за Банско Опера Фест точно в 15 часа в нашия ефир. Предлагам ви сега да чуем едно изпълнение, което е от новия албум на Джулия Лаш, един много интересен проект, който излезе през настоящата година и който събира Джулиан Лаш с музиканти като Джон Медески, Хорхе Родер и Кенни Уолесън от Scenes from Above, както се нарича проекта. Продължаваме с една композиция.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus в земи. Лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница.

0: Lidl. Заслужава си.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване. За вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Стоп!

0: Димитър Карамфилов слушахме в изминалите минути с композицията Flower Girl, момиче цвете, разбира се, посветена на любимата жена. Това е Марина Господинова, чудесна певица. Срещнах ви преди няколко седмици с тази красива артистична двойка. Интервюто може да си припомните на нашия сайт. А Банско Опера Фест тази година ще се проведе от 27 до 29 август на площад Никола Вапцаров в Банско. За втора поредна година фестивала няма да се ограничи само до основната сцена, като ще има и съпътстващи изпълнения. Всички основни спектакли са на площада, а началото е от 20:30 часа. Входа е свободен, но има и VIP билети. Какво ще видите тази година? Отговорът потърси колегата ни Георги Митов Геми, който разговаря с Магдалена Сотирова от организационния екип на Monte Productions.
1: Какво е най-важното, което публиката трябва да запомни от това издание?
2: Това издание 17-то поред, вече традиционно, но въпреки това ние във всеки един фестивал, всяка една година се опитваме да изненадваме зрителите си. Затова сме подготвили три абсолютно различни вечери. Започваме с мюзикъла Парижката Света Богородица на 27 август, четвъртък. След това преминаваме към комичната опера Дон Паскуале в петък и финалът е гала вечер, която ще бъде истинска наслада за сетивата. Ще включим популярни произведения от опера, оперета, включително и съвременна музика. Имаме специален гост за последната вечер, Орлин Павлов, мултифункционален артист. Така че подготвяме се, вече сме напълно наясно с програмата и очакваме в Банско всички почитатели на красивото класическо изкуство, приятното прекарване в планината и един добър финал на месец август ни очаква.
1: Откривате с Парижката Света Богородица спектакъл, който съчетава мюзикъл, хореография, сценография и 3D мапинг. Какво да очакват зрителите, които може би познават историята, но не са я виждали по този начин?
2: Да, историята я познаваме, защото тя следва сюжета на Виктор Юго, Есмералда, Квазимодо, Клод Фроло, Веб, Гренгуар. Това са все популярни вече герои, дори нарицателни. Спомена за 3D мапинга. Едно от нещата, които много харесвам в тази версия на Парижката Света Богородица е, че успяваме да запазим оригиналния френски език, когато има музикални изпълнения. Помагаме си с субтитри, докато речитативите са на български език, защото мое лично мнение е, че малко, колкото и добър да е превода, оригиналното звучене се усъкътява с него, особено когато говорим за този звучен и красив език френския. Много съм щастлива, че Смералда е изключително артистичната Лилия Илиева Михайлова, Квазимодо Евелин Михайлов, интересен състав, Петко Бонев, режисьор, който всички познават с огромните му успехи в сферата на мюзикалите в България. Най-добрия без никаква скромност диригент на този тип музикално изкуство Страцимир Павлов. Сценографията и костюмите са на Асия Стоименова. И както винаги 3D мапинга от Electric Me. Така че първата вечер ще е емоционална, дълбоко драматична вечер, за да можем втората да се подпуснем и да попаднем в света на комедията.
1: Да, или така наречената опера Буфа, каквато представлява Дон Паскуале, един от шедьоврите на Гаетано Доницети, италианския композитор, създавал тази творба в годините около 1842-3, всъщност на 3 януари 1843 година е била премиерата на това произведение. Ние ще го видим обаче тук в България под диригентството на Светослав Борисов.
2: Да.
1: Един от нашите изтъкнати диригенти, да, с световна слава.
2: Изключително приятно е да работим с професионалист като него, мисля вече за трета година. А всъщност за тази опера се замислих, тъй като знаеш, работим и продуцираме нашата компания съвременна музика. Доницети е гений, след като само за около 11 дни написва произведението, оркестрацията отнема още 8 и се радва на страхотен успех. Лека и забавна история, възрастен ерген, решава да се ожени за млада жена и всичко се обръща с главата надолу. Имаме отново гост, който не е от български произход, Самуел Робъртсън, е едно от международните имена в програмата ни. Завършил е престижната Eastman School of Music в САЩ, след което продължава кариерата си в Европа, пява е във Виенската държавна опера, опера Лайпциг. Днес развива активна международна кариера, така че ще го видим и чуем като Ернесто в Дон Паскуали. Той ще участва и на гала вечерта, на следващата вечер.
1: Трябва да кажем, че Светослав Борисов, който пък ще дирижира, е първи диригент и заместник генерален музикален директор на театъра в германския град Десао. Така че ще бъде любопитно да го чуем видим отново и отново да се забавляваме с това разтоварващо произведение, каквото е Дон Паскуале.
2: Да. Аз съм любопитна да видя, тъй като си признавам, не съм огледала все още, нова е постановката, да видя и режисурата на Сребрина Соколова, която всеки път ме изненадва с по-високите си постижения. Харесвам в нея, че успява да съчетае класическото и оригиналното в дадено произведение с съвременния поглед, така че да направи постановката си достъпна и приятна за зрители, които са и тясно профилирани по отношение на класическото изкуство, но и за такива, които имат по-рядък досег с него.
1: И в ролите Александрина Михайлова, възпитаничката на Райна Кабаиванска, която ще има възможността да изгрее в това произведение, Свилен Николов, Евгений Станимиров, имена, които добре познава публиката във Варна, но и софийската публика също така в произведения, в които сме ги виждали и чували. Но как се постига баланса между достъпността за широката публика и високите изисквания за оперното изкуство, когато говорим за опера на площада? Как успявате да го постигнете?
2: За нас най-важна е публиката и сме много щастливи, защото тя е много широко скроена. Публиката на Банска опера фест в голяма степен вече е постоянна. Радваме се, че всяка година имаме нови зрители. Приятно им е, защото са на едно страхотно място, чист въздух, центъра на красивия ни курортен град, който със всяка изминала година става все по-красив и по-европейски. Гордаем се с него. Както казвам, ние сме си наполовина Банска ли заради тези 17 години опера фест. Така че улесняваме публиката с субтитрите, разбира се. В програмата ни има и кратко либрето, но най-най-много помага това, че посетителите ни са с широк мироглед, любопитни към новото и даже се гордеем, че успяваме да привлечем нова публика на страната на класическото изкуство, да вникне в него и може би стъпка по стъпка да прояви по-задълбочен интерес, защото е факт, че то обогатява и дава това, което не може да даде просто една лесно възприемана песен. Не, че не е приятна, не, че не е хубаво да се слуша в ежедневието, всички го правим, но това е един друг поглед върху музикалното изкуство.
1: Финалът е с фойерверка, наречен оперно-оперетна гала, със специалното участие на Орлин Павлов. Какво точно ще чуем и освен него ще видим ли още артисти на сцената? Кои са те?
2: Да, той е специален гост. Ние запазваме голяма част от перфектните ни солисти, които имаме предишната вечер и диригента Светослав Борисов застава зад пулта. Александрина Михайлова ще изпълни арията на Жулиета от Ромео Жулиета на Гуно. След нея Евелин Михайлов ще изпълни една от най-емблематичните арии на Фигаро от Севилския Бръснар на Русиня. Имаме и канцонети, имаме и популярни песни, съвременни. Ще си позволим да скочим и в територията на поп-музиката, защото Орлин Павлов ще изпълни своята песен още малко в една по-различна версия. Бисът естествено ще бъде с Наздравицата на Верди.
1: Просто Травията, трябва... да, ще бъде любопитно.
2: Да, Травията на Верди. Така че, както казах, три много различни вечери, независимо, че се насочваме към класическото изкуство и нещо, с което много се гордеем и което рискувахме да въведем миналата година като традиция, вече ще бъде традиция в нашия фестивал, за истинските големите почитатели на класическото изкуство и тези, които искат да гледат постановките ни буквално от първия ред и да се почувстват наистина специални, сме отделили така наречен VIP сектор, за който те могат да закупят билети, да се снимат с солистите и участниците след представленията, а пък специално за тях имаме комплимент, чаша пенливо вино, хапки и бар, който да ги накара да се почувстват още по-специални, защото операта е едно специално изкуство.
1: Факт е това. Миналата година VIP-зоната беше разпродадена.
2: Да. Количеството билети е ограничено и всъщност беше изкупено във всичките вечери преди самите събития. Не се налагаше да продаваме на място и това много ни зарадва. Най-много ни зарадва, че това, което се постарахме да предоставим като комфорт и обслужване на нашите гости, избрали да бъдат VIP, защото в случая не е толкова недостъпно, както другите си мислят. И това е едно усещане, което ние им създадохме и те го оцениха.
1: И тази година имате огромната възможност да го направите, още сега да закупите такива VIP билети онлайн.
2: Да, в Eventim. Да не пропускам, че за да бъде Банско един наистина оперен град, в петък и в събота имаме две отделни точки в центъра на града, където ще представим танцови изпълнения, вокални изпълнения от сферата на класическата музика и дори случайно преминаващите туристи и гости на града ще могат да се насладят на тези изпълнения и да се настроят на оперна вълна. Фестивалът продължава да е с вход свободен. Това е нашата цел. Тези, които не са се запознали с класическото изкуство, да го усетят за първи път там или за един от първите пъти.
1: Какво е най-голямото предизвикателство за един продуцент в такава ситуация? Артистичната концепция, логистиката, финансирането или това всичко да се случи едновременно, синхронизирано?
2: От години имаме много стабилен партньор по отношение на артистичната част. Държавна опера Варна. Естествено, всяка година обсъждаме програмата, анализираме какво най-добро и разнообразно можем да представим. Благодаря много и на операта, и на директора Даниела Димова, че с нас минахме през различни форми, но това партньорство определено дава най-добри резултати. Когато нещо дава толкова отлични резултати, не е добре да се сменя. Доказано е. Община Банско е прекрасен партньор във всяко едно отношение през годините. Кемпински хотел Гранд Арена. Така че смятам, че винаги, когато има подобна инициатива, екипа е най-важния, както и публиката, разбира се, а нашия екип, съставен от тези 4 основни партньора, наистина работи идеално. Харесваме се взаимно и затова продължаваме напред.
1: Има ли заглавие, артист или мащаб, за който си мечтаете?
2: Има и съм сигурна, че рано или късно ще му дойде времето. Просто трябва да се работи. Доскоро не си мечтаехме и за 3 вечери, не си мечтаехме и за международни гости, но ето, стъпка по стъпка нещата се получават. Необходимо е постоянство.
1: И накрая, ако трябва да убедим с едно изречение някой от нашите слушатели, който никога не е бил на Банско Опера Фест, защо точно тази година да дойде на площад Никола Вапцаров в Банско?
2: Точно защото никога не е бил. Не може да знае колко приятно преживяване го очаква. Така че заповядайте!
0: В изминалите минути чухте интервюто на колегата ни Георги Митов Геми с Магдалена Сотирова от организационния екип на Monte Productions във връзка с предстоящото 17-то издание на Банско Опера Фест, което ще се проведе от 27 до 29 август тази година. Сега продължаваме с арията Несун Дорма от операта на Пучини Турандот. Изпълнението или по-точно интерпретацията е на Ангел Заверски трио. В триото слушаме Ангел Заверски пиано, Борис Таслев контрабас и Стоян Янкул Стунджи барабани. Записа ще откриете в албума на триото Like Jazz от 2015 година.

If You Knew, Гергана Велинова и Кристиан Александров слушахме в изминалите минути. Това е песен от новия албум на българската вокалистка, която живее в Канада. Седми в нейната дискография. Тя работи заедно с пианиста, барабанист, перкусионист и композитор Кристиан Александров по този албум повече от 2 години. И така се появява Free, A Soulful Journey е под заглавието на този проект. Преди няколко седмици направих интервю с Гергана Велинова. Ще го откриете в секцията интервюта на нашия сайт. Сега продължаваме с още музика. Наред е едно изпълнение на Майкъл Франкс.

Джонатан Бътлър и Маркъс Милър слушахме в изминалите минути. Убунту се нарича композицията от албума със същото заглавие на южноафриканския китарист и вокалист. Маркъс Милър е продуцент на неговия албум и също така свири в него. Сега ще продължим с композицията Traveling Light, която е написана от Виктория Кирилова. А талантливата басистка и композиторка беше гост в ефира на Jazz FM Radio в края на миналия месец и представи своя дебют на албум Roots and Skies, който беше издаден през 2025 година. Музика от него имахме удоволствието да чуем на живо по време на фестивала A to Jazz, в чиято програма беше и концерта на Виктория Кирилова квартет. Хубава среща се получи с Виктория Кирилова. Тя разказа подробно за проекта. Може да прочетете и да чуете на нашия сайт. Любопитното за заглавието на албума. Тя обяснява със следните думи: от 10 години вече не съм в България, но все пак продължавам връзка с колегите и приятелите си тук. Този албум е свързан с корените от една страна, от друга с небесата, което е свързано и с идеята за импровизация, разказва тя. Темите, които включва този албум, са приобщаване, носталгия и радостта от пътуванията и срещите. Сега слушаме Виктория Кирилова с нейния международен квартет и композицията Traveling Light от албума Roots and Skies.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

Соми Имсаки, слушахме в изминалите минути. Соми има много хубав нов албум, който възнамерявам да ви представя обстойно следващата седмица. А сега продължаваме с най-новата музика на Съливан Фортнър. На 28 август той ще издаде своя нов албум. Leave Dead in There се казва този проект, който излиза от каталога на Artwork Records. А между другото, за графичния дизайн допринася се Сил Маклорин Салвант. Казвам го като любопитен факт, иначе самия албум е достатъчно любопитен като идея. Тук в него този превъзходен пианист, един от наистина най-ярките и най-добрите джаз пианисти в момента на световната музикална сцена, ще открои повече своята максималистична страна. Защото в този албум той включва обикновено неща, които по някаква причина биват изхвърляни от отделните композиции, биват отхвърляни като някакви идеи, импровизации, акордови прогресии, текстури, цветове. В случая той е решил да се възползва от наличието на всичко това, на този материал, който в някои моменти може да бъде сметнат за повече, отколкото е нужно. И решава да го използва в музиката в Leave That In There, в своя предстоящ нов албум. И това е наистина една много интересна идея и от музикална гледна точка, и от гледна точка на творческия процес. Така че ще бъде хубаво да чуем албума в цялост. Аз имам възможност днес да ви предложа първите два сингъла от проекта. Другата седмица ще се появи официално на пазара. Първия сингъл носи заглавието «Какво по дяволите?».

Саливан Фортнер, слушаме с най-новата му музика. Всъщност, фокусираме се върху първите два сингъла от неговия предстоящ албум Leave That In There, който излиза следващата седмица в петък от каталога на Artwork Records. Този албум е нещо като продължение на Solo Game, проекта на Саливан Фортнер, но е в формат трио с Тайрон Алън и Кейвън Гордън. Сега ви предлагам да чуете и втория сингъл от проекта, който се нарича Number 3.

Number 3 с тази композиция в изминалите минути слушахме пианиста Саливан Фортнер и неговото трио запис от предстоящия им албум, който се нарича Leave That In There, който излиза следващата седмица. Сега поглеждаме към едно събитие, което в момента тече на българското Черноморие, на плаж Велека в Синеморец. Отново ни събира полета на хвърчилата и джаз в 8-то издание на Велека Кайтент Джаз Фест. Тази година фестивал е двудневен и представя за първи път като дуо китариста Георги Илиев от Добрич и тромпетиста Нейко Бодуров от Варна на 21 август, както и столичния Аджба квартет с приятели утре. Началото на концертите е в 15 часа на йога бара, а входа е свободен. А по това време в небето се реят хвърчилата на въздушни чудеса. Организатор е плаж Велека в партньорството с Jazz FM Radio. Велека Кайтен Jazz Fest тази година за първи път събира в дуо китариста Георги Илиев и тромпетиста Нейко Бодуров. Двамата са често заедно на сцената в различни проекти, включително в спектакли на Държавна опера Варна. Сега обаче за първи път те се изявяват в този формат, като са подготвили оригинални интерпретации на прочути джаз пиеси и оригинални композиции в специални аранжименти. Сега ви предлагам, тъй като нямам съвместни записи на двамата музиканти, да ги чуем по-отделно. Георги Илиев е създател на проекта Mr. Future и именно него ще слушаме в следващите минути с една композиция, след това с Бъзъл Бем. Ще чуем Нейко Бодуров, който е в компанията на Димитър Льолев, Димитър Бодуров, Михаил Иванов и Димитър Семов.

0: В изминалите минути с отделни изпълнения слушахме Георги Илиев и Нейко Будуров. Те свирят в дуо този ден, този следобед по време на 8-я Велека Кайтент Джаз Фест. Повече за събитието може да прочетете на нашия сайт. Утре е концерта на Аджеба Квартет и приятели. Събитията започват в 15 часа на плажа за обиколение от Хвърчила. Изобщо много красива обстановка. Светлио Николов е пуснал няколко снимки във Facebook страницата на Jazz FM, така че може да видите кадри от това събитие. Сега продължаваме напред в нашата програма с записи, които носят много настроение и мисля, че са чудесни за петък следобед и не само, разбира се, но някак настройват за танци, за една лекота, от която имаме нужда. Подготвила съм изпълнение на Ezra Collective, Шака Кан, Бети Райт и Дефас, които правят един ремикс на Ella Fitzgerald.
1: Bro, man, still here, bro, dancing, bro, loving it. It's amazing.

Това беше ремикс на Ella Fitzgerald. Разделяме се с друг ремикс на Нина Симон, My Baby Just Cares For Me. Honey ремикс, който е от проекта Върв ремикст. Нина Симон на финала на следобедни импровизации. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до понеделник. Следващата седмица. Приятни почивни дни. Желая ви много вдъхновение.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
1: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената, чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите.

0: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Партньорство с Младежки център Кюстендил и община Кюстендил.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Jazztronic. Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Jazztronic с мен, Мистер Мулан.

Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Jazztronica с мен Мистер Мун. Give me one to add.

0: is Jazz FM, Jazztronica, with Mr. Moon.
1: Бележитите гласове.

Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство. Стоп!

0: Paulinho.
1: Tudo bem.
2: Бележитите гласове.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás.

to take you, give you the break.